Pinakabibo, pinakaaligre, mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

kalasuyan, lapok talakag, roll maadyong buntag daana. Wala punong sa Diyos nag-ingon sa libro sa Mateo 4:4, nga ang tao di good mabuhi, pinaagi sinapay lamang apan mabuhi, pinaagi sa mga pulong sa Diyos. Nga mugawa sa iyang baba, huwag matudpod sa Mateo 6:33. Unahon yun nato pagpangita aging harian sa Diyos. Huwag magpasakop ta siyang kabubuton, aron ang tanatong kinanglanon pagatagbuon sa atong buhing Diyos. Kanunay ka. Magampo na ta. Amahan nga langit nun, may gugmaon na mo nga Diyos. Giagat mo. Tag-iya sa muwam nga kinabuhi. Diluwas mo. This very moment, malipayon kay mong kasing-kasing. Sa panahon. Puno sa pagdayon. Puno sa pagpasalamat. Tungod kay among na sinati ang imong grasya nga kanunay nimong gitugot nga among masinatian. Busa this morning, amo yung kang daigon, ibayaon, o amo kang simbahon sa espiritu sa kamatuoran. Tungod kay ikaw ang among manunugan, ari o Ginoo sa among kinabuhi. Salamat sa imong pag-amping kanamo sa tibuok adlaw Domingo. O salamat ng imong panggilugwaya ng among kinabuhi aron nga ka makapamuhat kami sa bulaton ng imong gisang sa matag-usa kanamo. Huwag salamat po sa imong pag-ayos ang balatian o pagtagbo sa among kinanglanon. Financially, materially, labaw na yun sa espirituhanon nga bayan sa among kinawi nga mo ay pinaka-importante sa tanan. Huwag salamat niya karumbuntag. Ikaw ang purse among kinabuhi. Ikaw lang. Busa this morning, we ask you, Father, nga ikaw magalihok na po sa matag-usan na mong kakinabuhi. Buhatag ka na mong langit nung nakaalam o ikaw yun among saligan karumbuntay arong dili makawang ang among pagmata o ang among pagsakripisyo just to worship you by studying your holy word. O nagampo mi, ubani ang nagabiyahi, tabangi ang uban, dunay gihambing nga balatian sa pangalan ni Jesus. Ikaw mag-aayo kanila kung ikaw magatagbo sa financial nga kinanglanon, labi na gyud sa mga kaigsoonan namo nga nigawas gikan sa surgery room nga naa sa intensive care unit. Ug akong gitugyan ang tanan kanimo. Be with us today. Preserve our lives. Huwag ang tanang galamit ito. Ngayon mo gigamit alam sa pagsangyaw sa balang pulong sa Diyos. Thank you sa mga kauban na mo ng mga radio station na nag-connect na karon. Nasayod ko nga doon na kay plano sa patausakan na mo. Dakong bahin sa blaton sa Diyos ang mga teknisyan nga sa iyo po ni mata o nag-atang o nag-ukap. Panalangin iming tanan o kiniamog yan po gisalig pinagi lamang sa ngalan ni Jesus nga mong ginong manuluwas. Amen o amen.

Mingon si Marias Anghel, unsaon man niini pagkahimo nga wala pa may ako'y bana. Sumuni pangutanan ni Maria. Ngano? Kaya kung atong tanawon, nagpakita ang anghel kang Maria. Nagiingnan siya, ayaw kadlok Maria kay pakita sa Diyos sa iyang kaayo kanimo. So, ayaw kadlok ka, kay dunay ipakita ang Ginoo sa kanimo nga maayo. Ang iyang kaayo. Magbuntis ka og mga anak og lalaki nga og Hesus ang imong ingalan kaniya. Mahimo siyang bantugan o pagkatawon siya nga anak sa labing halangdon nga Diyos. Ihatag sa Ginoong Diyos kaniya ang gingharian sa iyang katigulangan nga si David. Unya maghari siyang sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kanturan. Ang iyang gingharian mulungtad sa walay katapusan. Sumunay statement nga gisulti sa anghel kang Maria. Pag-abot sa 34, nakita nato nga dunay question si Maria. Unsaon man ni inim paghimo nga wala pa man ako'y bana? Moya puta na. So, murag, niyabot siya una-una nga, di yun, imposible. Imposible nga, manganak kung away ba na. So, muna iyang pangunta na. Unya, mitubag ang anghel, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo. Ug ang gahom sa labing halangdon nga Diyos, magpabilin kanimo busa ang balaan nga bata nga imong ipanganak. Pagailhon nga anak sa Diyos. 36. Tanawa ang imong paninti nga si Elizabeth. Ang uban nagaingon nga dili na siya manganak tungod kay tigulang na kayo siya. Apan karon unom na kabulan ang iyang pagbuntis. So, gigamit og illustration ang iyang parinti nga si Elizabeth. Kaya nagnabdos na siya, 6 months. 37, tungod kay mahimo man sa Diyos ang tanan. So, brothers and sisters in the Lord, bisan pa ng utana si Maria sama sa mga imposibleng mabutang na may tabo. Pero ang tuba, God can do what He wants to do alang sa atong kaayuhan. Muna higala igsoon. Sa matag-usa na ito kakinabuhi. Have you put to this problem to the Lord question Tish? Imo bang gitugyan ang imo problema sa Ginoo? Kay doon na siya mga panguta na isip, testing sa matag-usakan na ito. Unsa mga mabutang nga naitabo sa imong kinabuhi nga nag-worry ka. Ngayon mo una-una nga Ginoo, dili makahandol ni Ana. And you know, brothers

maayong buntag na usab mga higala, no, dinhi karon sa kahanginan. Welcome na usab sa atong programa dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. O mga panghinaot diha kaninyo mga higala, no, unta na amo diha karon sa maayong kahimtang o diha sa maayong sitwasyon diin makaplagan ninyo ang kabag-uhan o kaayuhan nga dugay na ninyo nga gipangandoy diha sa makagagahom. O niining sayo sa kamuntagon karon mga higala, dili ta malimot diha sa ato ang prayer, no, diha sa atong pagpasalamat, diha sa makagagahom sa gihatag na usab niya nga kinabuhi sa matag usa kanato. O kining atong kinabuhi mga higala, no, dili ni perpekto. O ang atong kinabuhi dili nato maingon nga kanunay ni siya na adiha sa maayo nga kahintang or kahayahay, no. Ang kinabuhi sa tao mga higala, no, wara ni siya o gana bitawng ligid, no, or kining kining circle, no, gana bitawng circle mga higala, no, mo motuyok na siya. So ang imuhang makaplagan, kumbaga mobalik ra gihapon na siya sa iyang gi tuyokan, no. Kumbaga round, no, ang atong kinabuhi. Ang atong mga experiences, mubalik-balik ra siya, no. Dili sa tanang panahon, malipayon ang atong kinabuhi. Usahay mga higala nata diha sa kahimtang lisod, no. Nata sa sitwasyon nga dili maayo, una ang makasinati taog ka ng kagulanan, no. O usahay mga higala na atas sa sitwasyon di inaatay kalinaw, wala tay mga kabalaka, no, wala mga kalisdanan, o gumaginay ka ng normal nga gulong, no, sa atong kinabuhi. Muna mga higala, dili ikatingala nga sa atong kinabuhi karon, no, ingana ang atong sitwasyon. O bisan pa ni ana mga higala nga naata niinin nga kahimtang na, no, ang atong himuon, dawato nato ning kasinatian diha sa atong kinabuhi. Kumbaga mga higala, atong i-embrace, no, embrace nato ang kining mga panghitabo or mga sitwasyon karon sa atong kinabuhi. O sa diha nga ato na siyang gi-embrace, diha mo tubo mga higala ang atong kinaiya nga tanang mapasalamaton ta, no, kanabitang kontento ta sa atong kinabuhi nga atong na tagamtaman atong nabatunan karon. O kung atong gidawat mga higala ang ato ang sitwasyon karon, pasalamatan nato ang makagagahom ni ini nga kinabuhi nga gihatag kanato. So kung mapasalamaton ta diha sa mga butang anaa kanato karon, muna'y mo hatag ka na to higala o kanang kalinaw, no? Muna'y mo hatag ka na to o kalipay. O kana nga kalinaw, kana nga kalipay mga higala,
maunay makahatag usab ka nato o kanang kabaguhan, no? Or kaayuhan diha sa atong panglawas. Kay kanunay na akong ginabalik-balik nga sa Proverbs 17:22, nagingon din ang pulong sa balaang kasulatan nga ang malipayon nga kasing-kasing matud pa o sa kamaayo nga tambal. So wala kay idea, no? Nalipay lang ka kanang gi-embrace nimo ang imong sitwasyon karon, pero nag-develop na di ay ka og kanang tambal, no, para diha sa imong panglawas. Kay ang positibo mga higala nga kining kinaiya, no, mo promote na siya og kanang healing. Busa mga higala, no, dili ta mawad ag paglaom o kung unsa man ang ato ang gidangatan, no, sa atong kinabuhi karon, tungod sa mga failures, no, tungod sa mga mistakes nga atong nahimo sa atong kinabuhi, dawato nato na inubanan sa atong pagpasalamat diha sa makagagahom. Og akong i-share kaninyo mga higala nga kining mga panghitabo sa atong kinabuhi, no, nga kumbaga na yung mga dili maayong panghitabo sa atong kinabuhi, no, ang makagagahom nakiguyog na siya sa atong kagulanan, no. Ayaw na huna mga higala, no, nga ang makagagahom ni silot kanimo. Hinumdumi higala, wala kasiluti, no? Wala kasiluti sa makagagahom, pinangga kaniya. Nahangawa siya diha sa imong kahimtang. O wala siya nalipay higala diha sa imong kasakit nga imong nasinatian karon. Kaya usahay manggod, makaingon ta nga gitungluman siguro ko, no? Wala ko panggaa sa makagagahom. Akong gi-remind diha kaninyo mga higala nga bisan unsa man ka nga klase nga tao, no, bisan unsa man ka mali ang imong dalan, ang imong itahak sa una nga desisyon, no, hinumdumi, gimahal ka sa makagagahom. Nangandoy gihapon siya o kabag-uhan, kaayuhan diha sa imong sitwasyon karon, no? Kumbaga diha sa kasakit nga imong gibati, no? Nasayod siya ni anak mga higala. Nasayod siya diha sa imong mga problema, no? Nakakita siya kung unsa tong mga butang nakapabalaka sa imuha. Unsa tong mga butang nakapahadlok kanimo. Muna ang ato lang buhaton mga higala, nining sayo sa kabuntagon, dini sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, musalig ta kaniya. Salig na to ang tanan diha kaniya, o ato siyang pasalamatan pinaagi sa atong mga pag-ampo. Tungod kay higala, ang pag-ampo o sa kinika

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatog katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa Kahanginan. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa Kahanginan, na kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International. Adlaw-adlaw, aron kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

hilabina ug copper, kaning copper nga sustansya pud no. Pag magsabay gani ni siya og magsabay gani ni no kining copper ug iron nga mubaba sa imuha kining nga sustansya or mawala sa imuha, mao ning hinungdan nga paglisod yung gaog tulog. So ang nakanindot kaya nga tong CMD ni Halcode International, kompleto kini siya sa sustansya nga gitawag og minerals. Kaya nga tong CMD ni Halcode International, kompleto og balance ang iyahang sustansya nga minerals. 72 plus minerals ang naa sa tuang CMD ni Halcode International. So pag magkulang pud ta og potassium nga minerals, ang batiun nato mamuypoy ang tibuok kalawasan. Makabantay mo pag magkulang mo og potassium nga minerals, hindi na mo ganahan mo bangon kay nganuman wa na may kusog. Bisan gani no kumukaon, di nakaangat sa kutsara. Kay tungod wala nay igo nga kusog. Mabitaw ng usahay ang uban. Pag magkulang og sustansya nga potassium, mura na og gulay. Di nakatindog. Maunay batiyon pag magkulang og sustansya nga gitawag og potassium. Pag magkulang pud og sustansya nga gitawag og calcium, ang batiyon manakit ang kabukugan. Kasagaran sa mga idaran, ang batiyon nila no ilahang likod. Mabako na. Parang murag kuba na ba? Kay tungod ang bukong, na-disalign na. Unang magkasakit og osteoporosis. Di rin na ito makita, no? Nga tinuod gyud ang giingon sa usa ka doktor nga si Dr. Linus Pauling, nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Ug kanunay natong hinumduman nga ang atong trillion of cells sa lawas ang pagkaon niini minerals. Kining atong mga cells sa lawas, dili nato siya mapakaon sa iyang tinuod nga pagkaon. So may mahitabo, maunang masakit ka. Maunang aduna kay sakit karon kay tungod ang imong cells sa lawas, wala nimo siya napakaon sa tinuod niya nga pagkaon nga mao ang minerals. So mauna karon nga nasakit ka, kay nagkulang na ka sa sustansya nga gitawag og minerals. Sumauni nga na aduna kitay programang CMD Care Program, kay aron matabangan mo nga mabalik ang sustansya dihaa sa inyong lawas. Kay kung kining sustansya nga nakulang sa imuha karon, kung kini mabalik, maulian yung ka diha ase mong baladian. Ubalik yud og kahimsog ang imuhang panglawas. Ug ang mga kabataan, malayo sila sa baladian kung sila makainom, makagamit sa CMD ni Halcode International. Kay kasagaran karon sa mga kabataan, no? Hilig kaayo og kanang soft drinks, hilig kaayo og mga processed foods, mga canned goods, mga hotdog, hilig kaayo og junk foods,